Четвертку, добрий вечір, моя найлюбша дружба, та Арлі, це друзі. Ми з вами 8 октября данес і гримо на прес добра глазба, дружимося у ваших ночних змінах при вас дома, туди в вашому автомобілю. І на тіле урі бомо скупай поглядали, кай се кіновга догая по світ, останіте у нашій дружбі.